0: te damo nemo da.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.